0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo Bluro?
2: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
1: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang 3.
3: Dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.